0: Ovelo kwanti nangi ya kubye timu ya Middlesbrough wali ku finals za playoffs mu championship. Kaka chitegeza ntibano bageze ate bali bakomawo. Wali mugwange lya Italy njagala kubanga nkuitira muko mangu mangu kutegeza nti timu ya Como yaze mu UEFA Champions League. Ili ya Milan wete Ovelo kubanga tuwale chikopo.
1: Yevyo.
0: Ebichate.
1: Neko moyo.
0: Niko moyo.
1: Sagamba rulie hii Fabregas.
0: Kwezi Fabregas ya kitendeka? Kwezi Fabregas ya liko mchewusi?
1: Anza saka la kumanya anze mubalida wafiru wacho ya gara mubalide mchewusi. Tumati ne chewusi tulina na batano umu kago.
0: Okay.
1: Tulinga batu kago. Inave tuwabi. Tunave tuwaba wanda.
0: Biamu ya munda. Biamu juu. Ya. Kale Como yaze mu UEFA Champions League bwetyo nebanga yega septimia AS Roma Napoli kusana Inter Milan abawangule chikopo songa ate mu league eno njagala kukakasa timu ya Pisa AS Verona kusana Cremonese bazeyo wansi mugwanga area La Liga oba mugwanga area Spain njagala kutu Barcelona jukia nti atwala de chikopo era points yenda munya nokwade bajikwe mpiro gwa Sambia Real Madrid ne Maria mchokubiri na njaka kwanga kutweza nti abaze mu Champions League eno jukia nayo waliyo batano Barcelona Real Madrid Villarreal Atletico de Madrid kusanyo Betis baze UEFA Champions League sota vio bageza mu Europa ate Etafe bageza mu Conference League wabula njagala kubanga kutegeza nti abazeyo wansi kuliko Rio Oviedo Girona kusanyo team ya Maroka abo bazeyo wansi kale njagadde ebyo bitegere bibikubere mu jukira tuli mukwetekeke tekeke paka eza World Cup tuli mukwetekeke tekeke paka eza World Cup ezina tero kubanga tempo ziji waka kawo mwezi kugenda kwera gwa mukaga jukira ko kutantu tuli mukubanga tugumalako kitegeza nti wachi alibudde era abazanya abasinga abataina ibikopo bigenda kuzanyimwa nga UEFA Champions kuba kye chikopo ekine ekisigadde mu mpira gwa clubs ongenda kusomeza satu weekend yenu siza nti abasinga bazeyo jukira nti Crystal Palace baino mpira kuna kulugena kubera lwakusatu nga bazanya timu ya Real Volcano mu chikopo echo echa UEFA Conference League ayo no final neja kuanga kutegeza nti abasinga bazanyi bazeyo makirabu amini maanga gabwe bataliko kubanga bete kera mpaka eza World Cup wane waka timu ya Vipers nayo yakwasidwa ekikopo chayo mu butongole wali ku kisawe cha St. Mary's Stadium olivalo kwati no bazanyo mpira timu Express FC eranga bwetyo Vipers munanga kakati ye jok chike mchikopo cho echa yo CAF Champions League songa te timu ya Kesi Samede mchoko limna yo eja kuvira mwao njala kuanga kuteza ntujika tuina yo final ya chikopo cha Sandy Kigwan Cup anatu wale chikopo echo atuchiki ni mpaka eza CAF Conference Cup na yenga timu ya Villa baje kuzanyo kitara ne wakuba dekitara ya vayo nekara ne gamati luachi mututeka kutisaye cha Villa atenga chikwendo kuzanyo la final bacha kaya na tunalaba uwa na chusamu uwa neda Bayern Munich wali mugwanga elia German jukira nti yabazo kutwala chikopo echa German Bundesliga na ya yongede kone chikopo echa DFB Cup ovimalo kuba timu ya Stuttgart egoza de satu kuwerere kale byonna bili yao bitambula nenjaga kubanga kutweza nti ne under 17 timu eye gwanga the Cubs eyaba nabazanyo mpira gwebigere wali mpakaza AFCON jibaba de jukira twale mero kubanga tugenda ku mutende kwa quarter finals na ye at least wotwageza mu playoffs okulaba anga timu kulaba timu ezigenda mpaka eza World Cup ezinabere kata Uganda sodo kubanga yita um penalties ngekube gwanga eriya gano vanyo mpira okugwa maliri muda chikechenda kiregeza anti Uganda Cubs mubiri abiri mweta nuyabade mpakaza World Cup atere jakuba ngedayo omulundi ogomudiri nganua njoge yokutimia under 17 ni wakubade mpakaza AFCON muna ituwale meredo omulundi ogomudiri nganua okubanga tuva mchibinja na at least qualification as World Cup zoso solo kubanga tuzi kwa sanginye ukina taluri wetuwa ita ogena mpakaza World Cup na ituwa kule muna yebye unyo na tugeda paka kumtendela ogwa round of 16 na kumulundi gono tulo wazanti tusolo kule change ulo kubanga tuza yu back to back ata wazanti tulo wazanti basolo kubanga bakola jukina ta Africa baada bajeta za abazanyi I mean teams 10 na 2 munana ezatu kwa quarter finals za AFCON atempozi ne teams zendala 2 ate ezaisem qualifiers na Uganda yemu kuzo ebisingawo saa mukaga inshallah
1: saa mukaga inshallah ebisinga kawo nzina kugambye nkoba ho mwanda bekati ne kakati na tenero na yezino ate ba mujje kunga kuchaka sola kuwa gira Fabregas eno jozino kati wa banene
2: ebyimizanyo ebyimizanyo sports breakfast mo etulio mukeze
3: ka Kale katini na biyumi zanyo bitake dabulu njina izikiriza mtokeze guwa mwami. Oli mchala ya gula kuno njiza mwami katikanzu jagendo kubanga ya mbala kuyudi. Oba mchala mwami guwano njizo mchala kanzu haba shalia abaya. Onda banafaba wa hidiga mensipa gaba ino kubanga yu kwa tambela zona. Okusoblo kubanga yu obifunam. Badu wali kuhamu shopping grounds bloko elumu namba A chikumi nkaga msatu. Abandu bakulete debiambalu biyobisiramu yu kumuleme nga abaya city lobu kaya msazi zona. Onda gina kubanga yu biyambalu biyobisiramu biyondo ya ganango ya fesi. Uyondogina kuwangu vifuna ngatetu njinyo kufamu kwangu vietake. Kwa hindi nabaga gamba, njiyo ya gala Kurani, ya gala misale, mitono bimi nevi. Uyondogina kuwangu visangu kupanda fabawa hidi gamensi. Genda bugenzu wali kuhamu shopping grounds broko A, lumu number H kumingaga msatu. Kwa hindi nabakuwile kunoti msambu tani, msambu msatu, noti msambu tani, msambu msatu, okumanyevi singao kwevyo.
2: Okutesa. Kuna kwekutesa mu etulio mukeze.
3: Uwa ino sinti zole meda sizizo. Uzikaya ni dozi le mede kunza abadazi kuwanga wana uzazi kuteresa.
1: Nero achi watu ya gala kubira kundagana.
3: Kundagana iti.
1: Tomanyi ndagano jitu wakula.
3: Ndagano yukule babantu ila bantu beba jimenya.
1: Luachiru iti wajimenya.
3: Kati ase nwebe wangu degunale gana kubira tubere musanyu. Sanyu lija kasera busera tuino kwe sanyu samu.
1: Linda mkatono.
3: Singa kwa wadazikula angazizo. Nenza wadazikula angazikuteresa. Kati chukule meza cheche aji.
1: Kwa zinangira kubanga. Tuachitesa kechi ntutino watu chitaka.
3: Tuachitesa kanti na chikanyi zibwa.
1: Anti chakanyi zibwa buwe chiti. Anti natinange wariba dompa lulibu na huzi kusaba. Wagamba anga. Okola sente. Onoba kwa zonteresa no ngambezo. Tuile
3: Hei, chirubila wechiri. Anti ranzi azu, kole ranzi nzajyo kuzizao.
1: Leka mkujuki zemu chewera bide. Wano recently na ino buzi wa mituwala na. Neku gamba kantu olevo kwa mituwala na kuzino ze tutereka. Nkoze seko. Nungamba tuatesa tetuna kutula kuzino sente. Era nungamba ogenda kunonya zona hapa. Ngasito de kuzino.
3: Echuchari chisoholo.
1: Katinawe nonya zona.
3: Echuchari chisoholo kulinda na echesa nyutechirinda. Tujia kula mengirije tunazijao.
1: Omanyo buzi wena linina.
3: Mpaka buwimi tuwala izu jinja gala. Funeka buzi tuochewa na emuchomu na ugenda kubira angu usanyu kiramu.
1: Asagara kusaza munda gano. Nze wazini mango ugamba tuina tambuli ya kunda gano. Nozini mango.
3: Anche ugambi ndagana yukule babantu atere mingi babantu. Sente nezu zangi nzazi kwe.
1: Na hii waliwe ndagana jitu wakula.
3: Bobo teleka katete chigana bugani kumpa sente. Gochiri kanteleki.
1: Neda zisaka ya kumbenya mungu ndagana jitu wakula. Kuba wangamba tituzi kuwata. Kunange na hii kusama na ungamba tituzi kuwata ku. Oja kufu nila zona hapa. Katibwe uuli lozaga na kata wu. Mane ya uwe ndagana mbwe sobolo menye kama. Nange kasigenda ziku wa kubanga ndiku ndagana. Banko zensubi.
2: Okutesa. Kuna kwekutesa mu etulio mukeze.
1: Kunoti musamvu tano mwenda kumi nsamvu mwenda noti ne kunoti musamvu nana biri asatu nkaga tukubire ko tubulire mu butufu omukyala bamugamba mpa sente zange omukyala agamba zinange wazinyima wazinyima lwaki tuba tuva ku ndagaano kakati nno esimu
0: na ino kusanyuka kuba kasera busera. Ndagano inzo ingiri jeli inti yebaya kule babantu. Inzo kwa kananga no kusalibu wa mkwayo. Uwa kujisa zamu ilachibe ila mbuntu. Aono gwe. Uruzi ndagano ino jibakula. Bwewe ya jikula nga inyini sente. Uwachi sente zibate zimuwewa. Uruvanyuma nazi
1: okay. Zao. Pala famana.
4: Mumburi ya buru njinyo?
1: Yesebo.
4: Ono baba manager wa PK adia mnukwanga.
1: Yesebo.
4: Na ye chindu chivi nyo obindu vyo kujaganya okono na sendeza mbubusa temba dendesa mukanya okusungu kuyombagana kwa umuna yombagana muja kukanya mwete mye PK adia mnukwanga wako.
1: Ok, kunoti msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti ne kunoti msamtano na bidi asatu nkaga kakati nogenda labi mbaga.
0: Chuma chwa mzungu.
1: Chuma chwa mzungu, vanae.
0: Kati.
1: Evi ya mzungu. Labi babi ya mzungu.
0: Katulabi ya. Kuchu.
1: Ok, pala femende.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu
1: wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Mwema le kutuwe, leza.
1: Ebali kuri
0: bizasebo.
5: gumite aseno.
1: Bebyo.
5: Eriate tande.
1: Musajja agala kuwata sente. Bagenda kusanyuka.
5: Kakati yeche sente nzemba denga basende zo mali baze kana za kugwa bitalaze.
1: Ah tazali za kugwa bitalaze. Omchala yenga bazimu. Rwacho musajja azitwala mbusimanga yazikula.
5: Ah, sente muzikozi sirasiro roku bantu waluwe cheta bisama azikuzimuwe.
1: Banaki. Zinga te yazimpa.
0: Zili zizi.
1: Hati zizi na hitu watu wazi tuwazi tekikanga tu inesu. Wangaraji tuwazi
0: tekikanga. Yalaka anga chirichi subulo kulinda.
1: Iyeshia. Kuwa kwe kubile.
5: Omumbeja.
1: Ansebo.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Ono ali munawe wewe kayempe mbogo.
1: Yesebo.
5: Tusigale kuundaga aneri.
1: Iyee.
5: Bwebi babi ganya asoma namba nze muoleyo na yaziza mangu na yaziza tuzu kuata kakake like chiri ndi ndagano ya nyuera
1: nyuerele
5: kundagani
1: wande ya zikola
5: tunyuerele kundagani betu nakati tunyuerele la nyo kundagani tutu ina kubia tujia kugusa
1: ngalue
5: njara nebo kuruma moga bakipe nyaka boxe njare numa
1: wate
5: tujia kugusa ali munaluwewe kayempe mbogo
1: kunoti msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti ne kunoti msamtana bili asatu nkaga nkaga kubotu kubida ote sotia bali bateleka sente msajia ya wada akula sente nga
0: sente zine chigendi
1: nga sente so mchara na eva ina insungarwachi bali bateleka mchara ya dea gala kaleba ayeoleko anaziza urufanyo mwami na mkame tozi kwa atako tunaiya kato mwami atuse aseno wangu dea gala ziku atako mbubagendeva celebrating mchara mga sisi kuwa mwami agamanze muna angereka sente nzenzi kula
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Mani yuju. Wabasa nuwe ya gare.
1: Tituku ina kwa buziwe. Jwa kusatu chetu. Wachinyweze za.
5: Mani yu bakuwa. Wakane mchivira bakuwe goro tano wezi. Wale kuwele. Zanzaka sori juma ni mbaeza wa sukurumu. Kumurama kakati. Zende tokiri za kukua tako ya denenu surukume. Wabaya kugananga. Omusawa na kuwa labu wezi. Nagana tokiri za kudamu kukwata ya denechi kumentu wa chemua agendo wa atunda chivanja
1: kari kunoti msamutano mwenda kuminsambu mwenda noti ne kunoti msamutano bila satu nkaga
3: kari nzikiriza kutekeze kunteka teka ya foka mnamo liyada kune pale fen omuli moguno gunyuma nyongo inamo kukwa wenja ulo ino manyo wenja ulo mkugasa kugasa ngejo kugasa nsula na butia boino kubango gaweleza jukila nti omulimu kutulimu kwa digito ngabulimu kati ya fuse mnamo ude kusimu yei awono chitagamo kukwa wenja ulo kuwa lukubango utata ganizu wa mateka okwati wa mateko vunani wa mateko lwe mberanti ogenda kuwa tuwe ambisiza kukubu wa kuweleza maulide jukila nti mulimu bintu bia ino kule kanga tuina kubifurumia imu bia kusunsulwa bia kweke nenya kalo kuwa le chucho nagu na kusoblo kunoga mwe simbi ino kujano munteka teka yafuka na mawele dakone pale FM atele chengize chini mtu gena kubango manjisiwa oigiriziwa obangurwa butiabu gendo kubango kule obulanga ono ono gena kubango ingiza nsimbi kano jiangu omukisa kuno gane kubanga kukuitako jiangu wadisano kulisepishoni ya pale FM oba itakunamba isimu ino mango kumanyivi singa u ya noti msambu noti emu ana mutano chinana mubiri kumi na mwenda noti musanvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumi na mwenda obo nizo kuita ku noti biri noti noti chenda mubiri nkaga musanvu kumi na emu noti biri noti noti chenda mubiri nkaga musanvu kumi na emu okumanya ebisinga wo
1: okay pale familia yesebo
5: alaikum
1: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: alikwani mwe bale kutuweleza
6: We are going to do this.
1: Salamu
0: alaikum. Wa alaikum salamu
1: wa rahmatullah.
6: Mkwano mwewa rupia eleza.
0: Nao kuri za hajati.
6: Nama nyajati mnapo mwanekabua. Mende nyinache mmanyi. Kutatu omuja lunzo kufangu ya gala sente. Mwami nazi kumma. Ato mwami nazi mja gala sente. Kurenga ya zikola. Katugoso uro kumma. Ya mwani muwama kago.
1: Ozimuwa. Mwami
6: natambula kumungu.
1: Ozimuwa
6: Bagi tozimuwe rozimuwa
1: Amwe sentezi
7: Wekuwe do kuteza.
8: Okuteza. Mu. Ituryo mukeze.
7: Wetu webade programu yo. Ituryo mukeze.
8: Ekurete dua.
9: Mumchakara.
10: Mumchiki.
11: Mumchakara. Akwamyewo. Namanyi gamirundi ebiri. Wefu nile rock boom. Oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kira. Chola bacho wangula. Rock boom. Amanyi gaba wanguzi.
12: Ebyo kunye vya amanyi. Sibirunje eri abana. Abachala abembuto. Bamama abayonsa. Naba bata kuatagana na chirungo chakawa. Akasanyo kanuka kakasiwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagiri.
13: Amawuli lagesa nyiso kusabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Nyinge virungo vyakole buamu. Bisigade chechimu. Echitagina kukuganya kwera vida enjoza yengo ezo. Ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe erivyo yuza. Era mukakamu. Eri olususuru. Ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesigwa. White Star Magic. Asabiki dua buja. We wow. Ngatachusi dua.
14: Tuyingide tamu tu eyo kusoma kati ngokozesa MTN Momo okusasula school fees kwafuse kwangu nokusinga bwe kyali kibadde sasula school fees zo mwana wo ngokozesa Momo wandifuka namukisa agenda okwewangulira school fees za mwaka mulamba ata amasomero agagenda okufuna school fees ngabazadde bakozesa Momo nago gandifuka namukisa okwewangulira school van nyiga star chikumi kaga mutano star chinana hash obokozesa Momo app okusasula school fees go gemani gamomo MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasiwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
15: Umchakala. I drink a rock of boom, I dance dance dance,
16: nenye silver baka, I win double double
15: boom chiki.

0: era
1: akaprogramyo abachala bazi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutia balunji. Ave kumide kuchukumusamba.

Kuchikumi mumu samba katonyeze muenda Paru Africa Radio ekule rio muntu wabrijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mwebali nyo, mwebali redala, mwenaba genda masuno kubeda antimutumbu de. Mkutu guno gwenso nga kuchikumi musambu katonyeze muenda. Eda chika ziri musambu zo kezu mazo kubeda antizau kana kusawa ate muenda. Ogoruna kura mande na kuzo mwezi makumi abirimo tano. Mwezi tulimu gwa kutano, mwaka gwa kume birimo ama kumi abirimo etano. Agwetugenda maso nukubeira anti ate tutambuliza dala. Wetuda kumbala ya feyo mwezi ogwobu silamu na kuzo mwezi ziri munana. Omwezi tulimu gwa dhuro hija, omwaka lukumi muru endamu, omwaka lukumu binamu ana musambu. Gwetugenda maso nukubeira anti tutambuza yotu sibaru na kuruwa munana. Get prepared. Onako rencha lukuru nyia. Mne wabo gami enti naku zinozo nazo na. Atewa bade bizi. Ate katikati wakusiba. Ate vichi vichi. Nga vikaru vili defu. Banyokula banti wete kikilo onako rencha. Naku zo mwezi jia kubeira muenda. Mwezi kwa dhuro hija. Omaka lukumu vina mwana mmosamfu. Rujia kubeira runaku wa arafa. Lukuru nyo genda maso nukubeira anti orusiba. Baba na bereri. Bajia kubeira murusenyi. Nga vega ilia Allah wechitibo kubeira anti abasasira. Kutendeza Allah runakululamba kakati feno tuja kuberanga umulimu omukuru ogunaba ogujja kubera gwa kusiba na bwe kityo leta niyo kuva runakulwa lero manyente onakorencha lujja kubera runakulwa kusibira dala binje bitambula mu nsi yona na dala waneno mu kibuga Kampala Uganda wetugenda kubera ntutandikira program mpulide kamenya nze omugabi matovu hood mbamazo kubera nti intererawo ato kubera nti nkutambuliza dala bulonji. Chiri mu parliament ya Uganda

kukula liyo muntu wa uli jochikumi musamba kutonyo ze muenda programu mpuli dekamenya haturuwa mune vanafe aba Mahmudu Properties beba teka mo ensimbi watana bagenda kubera nti ofune taka eteke teko burunje kwa sana ukula gana ne Mahmudu Properties kubera nti etake li olifuna baga manti vamu zigo land saving scheme bana tiro kubera nti bagalao bagendo kwenye gira munte kateke ni yava muzigo land saving scheme wandi badeo chikula mubu angudala ateka tulunaku rwalero nogena maso no kubera nti wewa andisa munte katekeyo ente katekeno yaze kubera nti yamba gwa atasoba kugula taka ngatwe ina sente zigula taka akasente kwa ina katono toina busobozi busonda sente ziweza milioni tano mukaga ozitereke mwaka gumunga goze etereke de katiba kuwado mkisogo nti sente zo genda kuzitereka nenga toja kuzijayo ngateziri kumpia uweja kuzijayo olimu kusavingi la taka ngugama savinga taka njaka la kusavinga milioni mukaga omwaka mulamba nti katicho ogendo kola bulirunaku ogenda kusavinga nga omutwaru gumumu kakaga oba omutwaru gumumu kenda oba mitwale bili mwenku misotu ngo savinga sente za kugula taka ezo zonga waziteka unomanyanti sente za kugula taka obenga inechi kubanja